Kada govorimo o istoriji ovoga kraja, onda mogu reći da nema nekih opipljivih dokaza kroz spomenike, kroz arheološka istraživanja i tako dalje. Ali mi imamo lokalitete Crkvina i to dosta tih lokaliteta na području mjesne zajednice Kakmuž, koji nam govore da su nekada tu bile bogomolje i prema tome tu je bio i život. Govori nam to manastir Svetoga Nikole na Ozrenu koji je tu u blizini, koji je iz doba Dragutina Nemanjića, znači iz 13. vijeka, tako da su prvi pisani tragovi o njemu iz 1587. godine, kad je pop Jakov iz plemena Marića ga patosao, a da nije bila tu nekada davno crkva, ne bi se moglo obnavljati jer je Mehmed Paša Sokolović izdejstvovao kao veliki vezir u ime svoga brata patrijarha Makarija Sokolovića da se mogu obnavljati bogomolje tamo gdje su nekad postojale i to nam govori da se stvarno na ovim prostorima već dugo vremena živi.

U emisiji BH Radija 1 Selu u pohode slušali ste odabrane segmente iz radio putopisa snimljenih 2007. godine u ozenskom selu Kakmuž i Bilalovcu kod Fojnice. Odabrala i uredila Enisa Hajdarević-Šojko.

0: Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
1: Danas je 28. juni 2026. godine. Na današnji dan 1389. godine u bici na Kosovu polju Turci su pobijedili srpsku vojsku i osigurali dalji prodor na Balkan. Srbija je postala turska vazalna država, a osvajanje je završeno 1459. godine kada su Turci zauzeli utvrđeni grad Smederevo. 28. juna 1491. godine rođen je engleski kralj Henry VIII, koji je raskidom s rimokatoličkom crkvom izveo crkvenu reformaciju proglašenjem Anglikanske crkve.

neovisne od Vatikana, s kraljem kao vrhovnim vjerskim poglavarom. Proširio je vlast na Wales, Škotsku i Irsku i izgradio jaku flotu. Flamanski slikar Peter Paul Rubens, jedan od najvećih majstora baroka, rođen je na današnji dan 1577. godine. Stvorio je slike pune dramatike, patosa, čulnosti, raskoši kostima i sjaja boja. Radio je istorijske, vjerske i mitološke kompozicije, seoske i galantne scene, portrete i pejzaže. Najpoznatija Rubensova djela su Posljednji sud, Venera, Otmica Leukipovih kćerki. 28. juna 1712. godine rođen je francuski filozof, pisac i kompozitor Jean-Jacques Rousseau, čije je djelo uticalo na francusku revoluciju i na evropsku književnost i filozofiju 18. i 19. vijeka. Smatrao je da je čovjek po prirodi pravedan i dobar, ali da njegovu prirodu guše nepravični, iskvareni i nerazumni sistemi vladavine i egoistični nagoni. Bavio se muzikom i komponirao operu Seoski vrač, melodramu Pigmalion, te napisao muzički leksikon, disertaciju o modernoj muzici, pismo o francuskoj muzici. Na današnji dan 1838. godine okrunjena je u Westminsterskoj opatiji britanska kraljica Viktorija. Ujedinjenim kraljevstvom je vladala 63 godine i 7 mjeseci, a doba njene vladavine poznato je kao viktorijansko doba koje je obilježeno značajnim ekonomskim i tehnološkim napretkom. Potaknula je seriju zakonskih reformi koje su donji dom parlamenta učinili utjecajnijim, a uloga monarha postala je više simbolična nego politička. Italijanski pisac Luigi Pirandello, dobitnik Nobelove nagrade za književnost i jedan od najznačajnijih dramskih pisaca 20. vijeka, rođen je 28. juna 1867. godine. U pripovjetkama, romanima i dramama iznio je ideje o iluzornosti realnog života i realnosti subjektivnih iluzija. Napisao je 44 drame, sabrane pod naslovom Gole maske, u kojima je sagledavao građanskog čovjeka, njegovo saznanje o relativnosti života, čak i sumnju u vlastito postojanje. Na današnji dan 1873. godine rođen je francuski hirurg i biolog Alexis Carrel, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1912. godine. Značajan je po otkrićima o prenosu tkiva i održavanju živog tkiva van organizma. Također je unaprijedio hirurgiju krvnih sudova. Gavrilo Princip, član tajne organizacije Mlada Bosna, koja je imala za cilj putem buna, ustanaka i oružanih atentata zbaciti austrougarsku vlast u Bosni i Hercegovini, izvršio je 28. juna 1914. godine atentat na austrougarskog prijestolonasljednika i nadvojvodu Franca Ferdinanda i njegovu suprugu Sofiju. Sarajevski atentat poslužio je kao povod za izbijanje Prvog svjetskog rata. U Versaju je na današnji dan 1919. godine na mirovnoj konferenciji potpisan mirovni ugovor s poraženom Njemačkom, čime je i formalno okončan Prvi svjetski rat. Njemačka je izgubila sedminu teritorije s desetinom stanovništva, morala je plaćati reparacije, a njene kolonije su podijeljene ili predate Društvu naroda. Rezultat Versajskog ugovora bilo je i stvaranje novih država, Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, Poljske, Čehoslovačke, Mađarske, Finske, Estonije, Letonije i Litvanije. Na današnji dan 2001. godine bivši predsjednik Jugoslavije Slobodan Milošević izručen je Međunarodnom sudu za ratne zločine u Hagu kao prvi šef države predat Međunarodnom sudu. Milošević je 27. maja 1999. optužen za zločine protiv čovječnosti, kršenje zakona i pravila rata i genocid tokom ratova u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini i sukoba na Kosovu. Umro je u Haškoj pritvorskoj jedinici 11. marta 2006. godine.

Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije. O djelima. Fjodor Mihajlović Dostojevski, rođen 11. novembra 1821. umro 9. februara 1881. godine. Čovjek vrijedi onoliko koliko vrijede njegova djela. Lav Nikolajević Tolstoj, rođen 9. septembra 1828. umro 20. novembra 1910. godine. Ako želiš biti dobar, čini dobra djela. Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.

muzički kalendar. Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 28. juni. 1846. registrovan je patent novog muzičkog instrumenta, saksofona, od strane belgijskog dizajnera muzičkih instrumenata Josefa Adolfa Saksa, koji ga je naravno nazvao svojim imenom. 1969. Fleetwood Mac, Led Zeppelin, Nice, John Mayles, Blues Breakers i Ten Years After, Taste i Chicken Shack su se pojavili na festival bluza u Bathu u Engleskoj. Festival se pokazao veoma popularnim, rasprodavši svih 30.000 ulaznica u prvoj nedelji, iznenađujući i mještane i promotere. 1981. beogradski DJ i radijski voditelj Zoran Modli realizovao je najneobičniju radijsku emisiju na ovim prostorima kao profesionalni pilot koji letio u malom avionu iznad Beograda, Novog Sada i Zrenjanina i vodio trosatnu emisiju uživo. Muzički kalendar. 28. juna 1997. album grupe Pink Floyd, Dark Side of the Moon, proveo je 1056 nedelja na američkoj listi albuma. 2012. Randy Blythe iz grupe Lamb of God uhapšen je u Pragu zbog incidenta na prošlom koncertu benda u tom gradu 2010. kada je mladi fan pregažen od strane publike tokom koncerta. Blight ga je navodno prethodno gurnuo natrag među publiku kad se mladić popeo na pozornicu. Sudski proces još nije završen do kraja. 28. juna 1979. rok pjevač Dado Topić završio je snimanje svog prvog samostalnog albuma Neosedlani, 3 godine poslije posljednjeg albuma grupe Time Život u čizmama s visokom petom. Ambiciozno zamišljen i urađen u formi rock opere, album Neosedlani objavljen je kao dvostruki LP.

Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Islam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, judaizam. Religijski kalendar.

Vidovdan je nepokretni vjerski praznik koji ga praznuju Srpska pravoslavna crkva 28. juna po Gregorijanskom kalendaru te Bugarska pravoslavna crkva, a jedan je to od najvećih srpskih praznika. Kod Srba je poznat pod nazivom Vidovdan, a kod Bugara kao Vidovden ili Vidovdan. Praznik je posvećen knjezu Lazaru, koji je nakon raspada Srpskog carstva vladao u Moravskoj Srbiji. Njegovom zaslugom okončan je višegodišnji srpsko-grčki crkveni raskol koji je trajao još od vremena cara Dušana. Radi crkvenog izmirenja knez Lazar je uputio poslanstvo u Carigrad gdje je 1375. godine postignut sporazum o izmirenju, što je predstavljalo veliki uspjeh za srpsku crkvu, a samom Lazaru donijelo veliki ugled u narodu i među sveštenicima. Vidovdan predstavlja dan žalosti, pa je srpski narod zadržao običaj da se na taj dan ne igra i ne pjeva, te da se zaustave svi veliki poslovi. Za Vidovdan se u crkvama obavljaju pomeni za sve stradale u ratovima. O porijeklu narodnog naziva za ovaj praznik postoji sve više verzija, ali nijedna nije dokazana, odnosno potvrđena. Po jednoj, ovaj praznik je nastavak slavljenja slovenskog paganskog božanstva Svetovida, koji je bio bog obilja i rata, a možda je bio i srpski vrhovni bog. Po drugoj interpretaciji su poštovanje Svetoga Vida ili Sanctus Vitus donijeli sa sobom njemački katolički rudari Sasi, a njihov svetac je prilagođen lokalnom stanovništvu. Kod Srba i Bugara, koji, iako priznaju Svetoga Vida kao ranohrišćanskog sveca, ovaj dan se poštuje više kao narodni praznik Vidovdan. U katoličkoj crkvi 28. juni je posvećen svetom Ireneju, ili Ireneju Lijonskom, koji je bio biskup i crkveni otac nazvan ocem dogmatike. Rodio se oko 135. godine u Smirni, današnjem Izmiru u Turskoj. Porijeklom je bio Grk, u mladosti je stekao široko obrazovanje. Dobro je poznavao svetopismo, te dijela ranih hrišćanskih pisaca i klasičnu književnost. Učenik biskupa u Smirni, svetog Polikarpa, postao je 177. ili 178. godine drugim biskupom Lugdunuma ili današnjeg Liona u Galiji. Naslijedio je mučenika svetoga Potina i svojim propovjedanjem u kratko vrijeme učinio hrišćan

prvenstvu i 19. u istoriji mundijala. Austrija je golom Kalajdžića iz finiša susreta odigrala 3-3 sa Alžirom, te će obje selekcije sa po 4 boda dalje. Senegal je jedina od 8 najboljih trećeplasiranih selekcija koja sa 3 boda ide u nokaut fazu. Sa bodom više, u 16. finala plasirali su se redom Kongo, Švedska, Gana, Ekvador, Bosna i Hercegovina, Alžir i Paragvaj, a evo i kompletnih parova naredne runde. Njemačka, Paragvaj, Francuska, Švedska, Južna Afrika, Kanada, Holandija, Maroko, Portugal, Hrvatska, Španija, Austrija, Sjedinjene Američke Države, Bosna i Hercegovina, Belgija, Senegal, Brazil, Japan, Obala Slonovače, Norveška, Meksiko, Ekvador, Engleska, Kongo, Argentina, Zelenortska ostrva, Australija, Egipat, Švajcarska, Alžir te Kolumbija, Gana. Fudbalerke Bosne i Hercegovine do 19 godina porazom su otvorile domaćinstvo Evropskog prvenstva za juniorke. Izabranice selektorice Jelene Milović izgubile su meču grupe A u trening centru Fudbalskog saveza u Zenici od Njemačke rezultatom 5-0. U utorak će naše juniorke na Bilenom polju igrati sa Švedskom, a takmičenje u grupnoj fazi završit će susretom na Grbavici protiv Poljske narednog petka. Drugu grupu Euro za juniorke čine Austrija, Švajcarska, Island te Španija, koja u Bosnu i Hercegovinu dolazi kao favorit za odbranu naslova. Sarajevo i Zenica će tako do 10. jula biti gradovi domaćini ovog značajnog fudbalskog takmičenja. Dodajmo za kraj da se danas nastavlja šampionat Formule 1. Vozač Mercedesa George Russell osvojio je pol poziciju za veliku nagradu Austrije, 8. trku ovogodišnjeg šampionata. Uoči trke na stazi Red Bull Ring u Spielbergu, koja počinje od 15 sati, vodeći u generalnom plasmanu je vozač Mercedesa Kimi Antonelli. Za BH Radio 1, Sandro Limić.

0: 8 časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Sjedinjene Američke Države izvele su tokom noći nove napade na iranske položaje u blizini Ormuskog moreuza, a prema navodima američkih medija operacija je uslijedila kao odgovor na iranski napad na tanker. Kao odgovor, Iranska islamska revolucionarna garda lansirala je projektile na američke vojne baze u Kuvajtu i Bahreinu. Iransko ministarstvo spoljnih poslova oštro je osudilo napade SAD-a, nazivajući ih otvorenim kršenjem primirja. Oglasio se i američki predsjednik Donald Trump, rekavši da ukoliko Amerika bude primorana da s vojskom završava posao, Iran više neće postojati. U rusko-ukrajinskim napadima tokom protekla 24 časa stradali su civili s obje strane granice, objavili su lokalni zvaničnici. Guverner ruske pogranične regije Brjansk izjavio je da su ukrajinski dronovi ubili dvije osobe. Guverner Dnjepropetrovske regije izjavio je da je u napadima Rusije ubijena jedna osoba. Ruske snage su jutros pokrenule i napad na Kijev balističkim raketama. Aktivirao se ukrajinski sistem protiv vazdušne odbrane, ali za sad nema podataka o mogućim žrtvama ili materijalnoj šteti. Izraelske odbrambene snage saopštile su da su njihovi pripadnici ubili nekoliko naoružanih operativaca na jugu Sirije. U saopštenju se navodi da se napad dogodio u subotu, bez navođenja posebnih detalja. Izraelski ministar odbrane Israel Katz izjavio je ranije da će izraelske snage ostati unutar bezbjednosnih zona u Libanu, Siriji i pojasu Gaze bez ikakvog vremenskog ograničenja. Nakon što je tokom noći došlo do curenja amonijaka iz hladnjače u Guči, nadležni su uputili hitno upozorenje građanima. Uslijedila je hitna reakcija vatrogasaca i specijalizovanih timova. Prema nezvaničnim informacijama, curenje amonijaka na jednom od sigurnosnih ventila je zaustavljeno, prenosi Radio Televizija Srbije. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 21 stepen, Zenici 22, Banja Luci i Tuzli 24, Brčkom 26 i u Mostaru 27 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura do 40 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO.

Kratka biografija Seje Pitića glasila bi: rođen je u Sarajevu 26. septembra 1946. godine. Od ranih 60. godina bavio se muzikom kao gitarista, bas gitarista i pjevač. Šira javnost pamti ga po čuvenom jugoslovenskom hitu autora Mijata Božovića Topla zima, plava žena, s kojim je nastupio na festivalu Iliđa 1980. godine. Na ovom festivalu Sejo Pitić nastupao je i kasnije, pjevajući pjesme Zajma Imamovića, Joze Penave i Sretena Belančića. Struka i nauka pamti ga kao vrsnog interpretatora sevdalinke, poznavaoca sevdalinskog repertoara i stila. U narednih 20 minuta svojevrsna radijska premijera. Godine 1982. televizija Sarajevo realizovala je emisiju Druženje s pjesmom, u kojoj je Sejo Pitić pjevao uživo neke pjesme iz svog repertoara. Snimak ove emisije sačuvan je u arhivu BHRT-a i danas ga premijerno emitujemo u programu Radija Bosne i Hercegovine. Muzička pratnja Seji Pitiću bio je Narodni orkestar Radio Televizije Sarajevo pod vodstvom Ismeta Alajbegovića Šerbe.

Period agresije na Bosnu i Hercegovinu Sejo Pitić proveo je u Sarajevu kao redovan učesnik muzičkog života Sarajeva pod opsadom, te kao jedan od inicijatora i revnosnih članova sarajevske ratne estrade. Evo i jedne pjesme iz tog doba, autora Spase Beraka i Fuada Ruvića, Bosanko, ti budi jaka. Drugi glas pjeva Ljubica Berak, a solista ove pjesme je Sejo Pitić.

0: 10 časova, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Požar u Popovom polju kod Trebinja i dalje je aktivan, vatrena linija duga je oko 5 km i tokom noći se proširila prema selima Sedlari, Grmljani i Poljice. Prema riječima nadležnih, noć je bila izuzetno teška, ali su objekti u sva tri sela kao i putna komunikacija odbranjeni. Situacija je i dalje ozbiljna i nepredvidiva, a upućen je i hitan apel svim vlasnicima kuća i imanja na ugroženom području da se uključe u akciju gašenja. Evropa je doživjela još jedan dan ekstremnih vrućina, a temperaturni rekordi ponovo su oboreni širom kontinenta. Njemačka je drugi dan za redom postavila novi temperaturni rekord, dostigavši 41,5 stepeni Celzijusa. Rekordi su oboreni i u Danskoj i Češkoj. Toplotni talas koji je započeo na Iberijskom poluostrvu već se povezuje sa smrću stotina ljudi tokom protekle sedmice, a slična situacija je i u Francuskoj, gdje je najmanje 109 ljudi preminulo, javio je portal France Info, pozivajući se na hitne medicinske službe. 7 lica evakuisano je, od kojih su 4 prevezena u bolnicu nakon što je u Guči došlo do curenja amonijaka iz hladnjače. Saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Iz MUP-a su naveli da je pretakanje amonijaka nakon noćašnjeg curenja jutros uspješno izvršeno. Zbog curenja amonijaka MUP je noćas izdao upozorenje za građane. Zemljotres magnitude 5,4 stepeni po Richteru pogodio je okrug Musahali u Pakistanu, a povrijeđeno je najmanje 20 ljudi, saopštile su lokalne vlasti. U zemljotresu je oštećeno oko 125 kuća, a u pogođeno područje upućeni su timovi za pružanje pomoći. Temperature u 9 časova. U Sarajevu su 23 stepena, Banja Luci, Sanskom mostu i Srebrenici 25, Tuzli 27, Gradačcu i Mostaru 31 stepen. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura do 40 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Zamislite da je na sjeveru, znači, pao snijeg, a dole se Raja kupa na plaži.
2: Razglednica.
3: Razglednica.
2: BH Radio 1.
3: Sa Vanjom Iličić.
4: Ja sam došao u Finsku u najljepše vrijeme. Ja od Finske volim sve.
1: Tu su negdje, Gran Canaria, Tenerife, su tu negdje.
5: Istanbul je najljepši grad na svijetu. Istanbul.
3: Razglednica.
2: Egzotični sav, putovanje na hladni sjever, doživljaj orijenta, miris Mediterana.
6: New Orleans se ne može porediti sa ostatkom Luizijane.
7: Spomenuo ste rijeku Voltavu.
2: Razglednica BH Radija 1.

0: U studiju su Leila Sužan i Adis Mušić.
1: Dobar dan, požar kod Trebinja i dalje aktivan, vatra kod Ljubuškog ugašena. 11-godišnji dječak spašen ispod ruševina u Venecueli. Nastavlja se toplotni val u Evropi, u Bosni i Hercegovini temperatura do 40 stepeni. Požar u Popovom polju kod Trebinja i dalje je aktivan, a vatrena linija duga je oko 5 km i tokom noći se proširila prema okolnim selima. Prema riječima nadležnih, noć je bila izuzetno teška, ali su objekti i putna komunikacija odbranjeni.
0: Iz vatrogasne jedinice Trebinje navode da je u jutarnjim satima požar ponovo dobio na snazi u rajonu Gornjih Grmljana, zbog čega su sve raspoložive snage

0: Dobar dan, poštovani slušatelji, i dobrodošli u omladinski program BH Radija 1. Danas o odgojno-obrazovnoj ulozi škole i o značaju profesora za razvoj i formiranje ličnosti govore sami učenici. Profesori Richmond Park škole Tuzla su najbolji uzori učenicima. Ličnim primjerom su potaknuli učenike na razmišljanje, na uporan i kontinuiran rad. Istraživanje i čitanje naučnih radova svjetskih naučnika. A sve to je rezultiralo osvajanjem medalja na naučnim olimpijadama u Litvaniji, Rumuniji, Kini, Americi. A u Sarajevu su na Bosepo olimpijadi osvojili 42 medalje. Svoje slobodno vrijeme, raspust i neprospavane noći provode u naučnom istraživanju.
1: Za naše 42 medalje ovdje u Tuzli je mnogo, mnogo neprospavanih noći za njih. Ja i moja partnerica

Amanda Lear rođena je 39. godine, francuska pjevačica, slikarka, TV voditeljka, glumica i bivši model. Profesionalnu karijeru započela je kao model sredinom 60-ih, a nastavila je kao model za Paco Rabanne i druge tokom 80-ih. Upoznala je španskog nadrealističkog slikara Salvadora Dalija, ostala njegova najbliža prijateljica i muza sljedećih 15 godina. Lear je prvi put došla u žižu javnosti kao model za naslovnu stranu albuma For You Pleasure grupe Roxy Music iz 73. Od sredine 70-ih do ranih 80-ih bila je kraljica diskoteka s milion prodatih albuma, uglavnom u kontinentalnoj Europi i Skandinaviji.

Orkestar Manouris in the Dark je britanska synth-pop grupa osnovana oktobra 78. od strane Andy McClaskog, vokal i bas gitara, i Paula Humphreysa, vokal i synthesizer. Prvi singl, Electricity, iz maja 79. bio je jednostavan, ali efektan. Na njihovom istoimenom debitantskom albumu iz marta 80. osjećao se uticaj evropskog elektropopa, posebno Kraftwerka. Njihov treći album, Arhitektura i moral, iz 81. postao je jedan od najbolje prodavanih albuma nakon što je 39 nedelja proveo na top listama. Kompilacija iz 88. pod nazivom In the Dark, The Best of OMD provela je 7 mjeseci na britanskim top listama i stigla do drugog mjesta, ali je ipak najavila kraj saradnje McClaskija i Humphreysa 89. 2006. ponovo se udružuju i nastavljaju uspješnu karijeru.

Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1. Na samom početku Ritma Sporta BH Radija 1 govorimo o utrci svjetskog šampionata Formula 1 koja je startovala u 15 sati. Riječ je o takmičenju za veliku nagradu Austrija, trenutno u vrhu poretka dva Britanca, jedan Mercedes, jedan u Ferrariju, George Russell i Lewis

0: safe. Tuzla se nedavno prisjetila jednog od najvećih uspjeha u istoriji BH sporta, osvajanja titule prvaka Europe. Povodom 37. godišnjice klub je organizovao manifestaciju košarka u srcu Tuzle. Tom prilikom se kazala, citirat ću, da su emocije i danas jednako snažne kao i prije skoro 4 decenije.
1: Pa moram da kažem, evo upravo pričam ovdje u Mejdanu i gledam evo ovu dvoranu i posmatram sjedišta u dvorani i prisjetim se vremena kada je Mejdan bio krcat 7

0: Slušate Ritam sporta, BH Radija 1.
1: Sutra, tačno u podne, počinje još jedan sportski događaj koji može stati uz rame on što se dešava u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi, svjetskom nogometnom prvenstvu. To je nezvanično prvenstvo svijeta u tenisu, najstariji, najprestižniji teniski turnir, Grand Slam, treći u sezoni. Wimbledon na terenima All England Cluba, rekoh, kreće sve sutra u 12 sati na zadovoljstvo i oduševljenje svih ljubitelja bijelog sporta. I mi ćemo imati svog predstavnika na Wimbledonu u prvom kolu. Damir Džumkuro je za protivnika dobio dečka sa pozivnicom, dakle Britanca Artura Ferija, imbrisu 118. igrača na ATP ljestvici. Damir je favorit u ovom duelu. Ukoliko prođe britanskog dečka sa wild kartom, Džumkur će igrati protiv boljeg iz duela kvalifikanta iz Finske, Virtanena, i mnogo poznatijeg Amerikanca, četvrtog nositelja, Bena Sheltona. Inače, Damir neće prvog dana na teren prema planu i programu. Ne bude li nekih promjena uzrokovanih lošim vremenom, meč između Džumkura i Ferija trebao bi biti igran utorak od 13 sati i 30 minuta. Inače, titule u obje konkurencije Wimbledona brane Jannik Sinner i Iga Świątek, dakle Talijan i Poljakinja. Šteta da u muškoj konkurenciji ponovo kao i na Roland Garrosu nema Carlosa Alcaraza, tako da ništa od reprize prošlogodišnjeg finala. Gledamo li raspored prvog takmičarskog dana, pedantni Britanci već su napravili kompletan kostur takmičarskih mečeva za sve terene. Posmatramo prva tri, centralni naravno kao i uvijek po tradiciji otvara aktualni prvak Jannik Sinner, tačno u podne izlazi na duel Miomiru Kecmanoviću. Nakon ovoga ostali mečevi na centralnom terenu između Arine Sabalenke i Kostović, odnosno Vua i Djokovića. Djoković inače ove godine na All England Clubu sedmi nositelj, i dalje kaže ima snage, ima motiva za dobre rezultate, pa vidjet ćemo može li do još jedne Grand Slam titule.

0: najaktuelnijih, najkvalitetnijih muzičkih projekata. Mi smo BHRT, muzička produkcija. I govorimo muzikom. Ovo je BHRT, Top 15.
1: Dobrodošli u Top 15 radio televizije Bosne i Hercegovine. Ovo je oficijalna top lista u kojoj vam predstavljamo šta je to najaktuelnije i najbolje u našoj zemlji, sazdana 100% domaćih muzičkih projekata. Zato ako ste muzičar, ukoliko ste ljubitelj dobre muzike, ukoliko generalno volite muziku, ostanite s nama.
0: Pozicija, broj 15.
1: Nakon duže diskografske pauze, tokom koje se posvetila stvaranju nove muzike, Maja Sar se vratila publici novim singlom Vrati mi ljubav. Kroz nježne, ali snažne stihove, pjesma govori o trenutku kada ostajemo sami sa svojim mislima između želje da zadržimo ono što volimo i potrebe da prihvatimo ono što ne možemo promijeniti. Vrati mi ljubav nosi snažan autorski pečat Maje Sar, koja potpisuje muziku i tekst pjesme. Aranžman zajednički potpisuju Maja Sar i Mahir Sarihođić, a vizualnu priču pjesme oblikovala je rediteljica Ana Stanić, dajući joj dodatnu emotivnu dimenziju. Pratimo Maju Sar, singl se zove Vrati mi ljubav.

0: pozicija, broj 14.
1: Nakon perioda posvećenog muzičkom teatru i zapaženih uspjeha ostvarenih u zagrebačkim produkcijama mjuzikala Jadnici i Six, Sara Vojčić vraća se metal sceni sa svojim bendom Dolija. Bend je nedavno predstavio singl i video spot Duet. Muziku, tekst i aranžman potpisuju članovi benda Dolija, dok je za orkestraciju i produkciju zaslužan Rijad Musić, čiji autorski pristup donosi filmsku dimenziju i dodatnu emocionalnu širinu cjelokupnom zvuku. Video spot potpisuje reditelj Tarik Hodžić. Pratite bend Dolija, stvar se zove Duet.

0: pozicija, broj 12.
1: Mirsad Kulo predstavlja svoju novu pjesmu Ciao Baby, snažno muzičko izdanje kroz koje moderan zvuk i direktan tekst donosi priču o ljubavi koja prelazi granicu slobode, ali i o trenutku kada dolazi odluka da se krene dalje. Pjesma govori o odnosu u kojem je sve dato iz srca, ali koji vremenom postaje emotivno opterećenje i ograničenje. Pratite Mirsada Kulu, pjesma se zove Ciao Baby.

0: pozicija broj 8.
1: Emina Bajtarević Vimokša je nedavno objavila pjesmu pod nazivom Why Why Why. Poslušajte ovu pjesmu i stil Emine koji najavljuje nešto novo. Ona je Vimokša, stvar se zove Why Why.

0: Pozicija broj 4.
1: Bend Letu Štuke nedavno je predstavio treći u nizu singlova s nadolazećeg albuma Eter, pjesmu Stvoreni od zvijezda. Autor muzike i teksta je frontman Dino Šaran, dok aranžman i produkciju potpisuje Alan Omerović. Spot za pjesmu režirao je Kerim Panjeta, prateći njen vizualni identitet i narativ. Pratite Letu Štuke, pjesma se zove Stvoreni od zvijezda.
2: Stanuješ, moćan do neba, na izgled stjena.

0: Pozicija broj 3.
1: Sarajevska grupa Helem Neyse objavila je spot za novi single pod nazivom Praktika, koji donosi poruku o značaju stručnog obrazovanja i praktičnih vještina. Pjesma naglašava da uprkos razvoju vještačke inteligencije, robota i virtualne stvarnosti, ljudska kreativnost i radne vještine ostaju nezamijenjene. Pratite grupu Helem Neyse, pjesma se zove Praktika.

0: pozicija. Broj 2.
1: Nakon prethodnih muzičkih projekata i sve zapaženijeg prisustva na regionalnoj sceni, Zlatan Karić je nedavno predstavio svoj novi singl pod nazivom Nisi više moja, pjesmu modernog zvuka, zaraznog ritma i emocije koja ostaje nakon prvog slušanja.

Stylesova muzička karijera starta 2010. preko britanske televizijske emisije X-Factor. Unutar šoa pet eliminisanih momaka stvara sastav One Direction, koji ubrzo postaje globalna senzacija i jedan od najprodavanijih boy bendova svih vremena. Nakon raspada

Mlada grupe 2016. godine svi članovi okušali su se i u solo vodama, ali niko ni blizu tako uspješno kao Styles. Harry je osvojio 6 Brit Awards priznanja, 3 Grammy-a, 2 Ivor Novello nagrade, 3 nagrade American Music te 4 MTV Video Music nagrade. Albumi Fine Line iz 2019. i Harry's House iz 2022. uvrštene su na popis 500 najvećih albuma svih vremena po izboru poštovanog muzičkog magazina Rolling Stone. Styles se pojavljivao i na filmskom platnu gdje izdvajamo uloge u Dunkirk, Eternals, Don't Worry Darling i My Policeman, a postao je i prvi muškarac koji se samostalno obreo na naslovnici modnog časopisa Vogue. Preslušavamo Kiss All The Time, Disco Occasionally, posljednje izdanje britanskog pjevača Harry'a Stylesa. U nastavku slijede tri numere, Ready Steady Go, Are You Listening Yet i Taste Back.

Kiss All The Time, Disco Occasionally, četvrti je studijski solo album engleskog kantautora i bivšeg člana planetarno-popularnog boy benda One Direction, Harry'a Stylesa. LP je objavljen 6. marta preko izdavačkih kuća Erskine i Columbia Records. Uradak sadrži više od 40 minuta muzike raspoređene u 12 numera, žanrovski ga možemo smjestiti između pop rocka i synth dance popa, dok tekstualno obrađuje teme vezane za lična iskustva. Styles je otkrio da je album inspirisan muzikom, ali i nastupima sastava LCD Sound System, dok naslov izdanja predstavlja životnu parolu britanskog pjevača, samo ljubav, nekad i ples. Producenti LP-a su ponovo Kit Harpoon i Tyler Johnson, sa kojima Harry sarađuje tokom cijele svoje solo karijere. Album sadrži kolaboracije sa londonskom grupom House Gospel Choir te sa Ellie Rausel, pjevačicom rock benda Wolf Alice. A sada slušamo numere The Waiting Game i Season 2 Weight Loss.

To je bila Coming Up Roses, numera sa Kiss All The Time, Disco Occasionally, posljednjeg izdanja britanske muzičke zvijezde Harrya Stylesa. Prije nego što mu se život zauvijek promijenio u emisiji X-Factor, Harry je radio u pekari u Češu. Tokom učešća u emisiji na trgovini su bili izlijepljeni njegovi posteri i transparenti. Omiljena boja mu je narančasta, hrana kukuruz, voli da igra FIFA i navija za fudbalski klub Manchester United. Njegovi muzički uzori su Elvis Presley, Coldplay i Beatlesi, najdraže pjesme Free Falling od Johna Mayera i Pink Floydova Shine on You Crazy Diamond, a album 21 od Adele. Ima nekoliko kućnih ljubimaca, uključujući hrčka, jednostavno nazvanu hrčak, odnosno engleski hamster. Harry Styles je javna ličnost sa čak 38 miliona Twitter pratilaca. Poslije rubrike zanimljivosti vraćamo se novom albumu Kiss All The Time, Disco Occasionally, slušamo pop, a zatim i Dance No More.

Posljednji LP engleskog kantautora Harrya Stylesa, Kiss All The Time, Disco Occasionally, uglavnom je ocijenjen pozitivno. Iako postoje kritičari koji spominju nejasne tekstove i nedostatak materije, većina hvali album opisujući ga kao muzički razigrano i emocionalno ranjivo iskustvo. Po njima je Styles pronašao svoj identitet, tekstovi su dosta zreliji nego na prethodnim izdanjima, dok je muzika radosna i električna, te je sve neobično, ali ljupko i fascinantno upakovano. Na muzičku

U povremenoj rubrici Cover ili obrade slušamo klasičnu House of the Rising Sun, prvu verziju grupe Animals iz 1964. a potom i viđenje iste pjesme u izvedbi kanadske grupe Back Montana Overdrive ili BTO iz 1996.

Predmestje, September i Lebi Sol tri su jazz rock grupe muzičkog pravca koji je u nekadašnjoj Jugoslaviji imao vjernu, ali ne tako brojnu publiku. Današnji izbor je pao na prethod grupe Predmestje, rock kolo sastava September i Mariju grupe Lebi Sol.

U samo finale današnje emisije uvode nas solo uradci nekadašnjih članova grupa Led Zeppelin i Genesis. To su Robert Plant sa Slow Dance, koji je kopija Kašmira i I Missed Again klasika Genesisa, ali u jazz rock ozračiju, kojem je Phil Collins vazda bio rad. Današnje izdanje emisije tonski posložio, a to se valjda zna, Adnan Bota, uredio i vodio Sead Šeherčehajić.